0: Plusamde gatveba hai. Potshi plus 31 gradusi. Sitvo ikneba amprolovshi plus 29 gradusi. Zugditshi ozurgetsa da Kutaishi plus 33 gradusi. Agmosavlet sakartveloshits unaleko amindia navaravdeb. Plus 35 gradusamde gatveba hairi Akhaltsikheshi, Borjomsa da Gorshi. Telovsa da Rustavshi plus 37 gradusi sitvo ikneba. Da bolos chvens dedakhalakshi Tbilisi unalekot chaivis tse. Ikrolebs chdilodasavletis kari 10-15 metri tsamshi. Հայերիս տեմպերատուրը դղիսիտ պլյուս 86 գրադուսի իգնեմա, խամիտ պլյուս 80 գրադուսի։
1: Ամինդիս պրոգնոսի սպոնսորիա դացվիս կոմպանիա Մագիստրի։ Կկանի ուսապտխոյպիս գարանտի նեպիս մերամինչի։ Դելևոնի
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի։
3: Կեմրի էլի կերծիս մոսամզա դեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրմը մաղազի
4: Այ գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծ ուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինանսորի սաճիրո էվևի։ Դա իմտքից է մանքանիս գիրեբուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին
5: Մոյմզադ է զապխուլիս ծխելի դղեպիստվիս կամոտորստան էրթատ, իսարգեպլ է սպեսիալ ուրի շատավազեմիտ, Մսուբուկի դա կոմերցի ուլի ավտոմոբիլ է բիստվիս, պրեոնիս շով սեպա, ասի գրամիր վալարիտար, կամոտորսի, շենի գզիս սանդո պարտնիորի
6: Միհավուսի էկսից լիսա, թոպ պասեբի կվեղանաշի, Սամգեբրո շպալերի 89 լարի դա 88 տետրի, Մագի դա որիս կամիտ 87 լարի, բուտեսականելա 19 լարի, խլսած խոյբիս նակրեբի 89 լարի, պրոյեկտորի եկրանիտ 49 լարի դան, էրտադաղ նիշնոտ Միհավուսիս դավադեպիս դղե, Վազիս ուբանի ջումբր լեժավաս 82-ի, Հուալինք պլազամ։
7: Պուլս ագրավեպ թերտի միզեզիտ, ռոմ թավի ու պրոդացուլ ադվի գրծնոտ, Սիմ շույդե իծգեպա սորի արջևանիտ, Միկրոբանքի ենպիսիք տավազոպս ռիալ ուրած սաուկ է տեսաս արգեպելս ախալ վադիան անաբարձե, լարշի էպեկտորի ծամետում
8: թել NBC Bank Certilici.

Հետավդ արդի մանց, ծխրաշվից ադա էրձ է, ուսմ են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ խերեպզ է,